0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, lelaki penghuni surga.

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.